0: this me. Но не бак, фиг нервös, рик, о, парень, скам.
1: Hans hyvlig ram.
0: Social, а я лам.
1: Hans dyft var så stram.
0: Och det gick en tjej.
1: Jag gick det tjej.
0: Hver gang jeg.
2: Nej, bomba, ikke så ungene hører det.
0: Åh, oh, sorry.